0: Mariah Careys mäktige stämmer här på Radio Norge, Without You. Eller texten är Can't Live If Living Is Without You, som i den bulgarske versionen av Idol i 2008 endte upp med att låta som
1: Can't live to live without you.
0: Det var Valentina Hasan i det bulgarske Idol tillbaka i 2008 som blev verdensberömd av sin tolkning av Without You. Ken Lee, trodde du han Thomas, en man då som heter Ken Lee, to live without you. Jag syns det är minst lika bra. Radio Norge.
2: Sunnhet til folket är Kiwis hjärtesak. När folk säger det blir enklare att välja sunnare när sunn mat är billigare, då lyssnar vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
7: Hæ?
6: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd i frokosten.
7: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
6: Ja, den så jeg ikke.
7: Nei.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
9: Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud.

en boks med surströmning och tänkte så det luktade ju död och fördärvelse men det smakar säkert digg. Jag prövar. Den första till att testa ut östers eller blåskäll. Det är många som har varit först ute och vi ska hylla den första. Och idag ska vi hylla den allra första som hoppet I fallskärm. Den första som tänkte, jag tror jag tar detta lite sån tynne stoff och så bara tar jag det över mig så hoppar jag ut för att fly och så bara hoppar jag att det går bra. Gratulerar, du har härbehyllet.

0: glipp av morgenklubben idag.
1: Jag syns egentligen att det är helt fint. Jag skjønner att du tog med någon aviser, men att du får vuxen käft, att du sender klage på att du fick käft för att du stjäl aviser. Det är gøy. Vad säger du
2: klage? Ja, men är du stjäle eller är du ta med sig? Vad, var går gränsen?
3: Ta med sig. Vi hadde det veldig gøy i morgenklubben i dag. Og vi på plass igjen i morgen. Da skal vi gjøre det samme. Vekke Norge opp til en ny dag.
2: Ja, vi gjør det. Men kanskje det... ikke skal stjæle aviser.
3: Nei, det synes jeg ikke du skal gjøre.
1: Det kan
3: gjøre.
1: Ta med deg.
3: Fra 05.59 så vi på plass i morgen tidlig her på Radio Norge.

0: När vi två blir en med Gyllene Tider. Tack för att du hör på Radio Norge om inte så länge nå. Ting du inte bör säga till svigerbror när du är på middag där. Och så ska vi höra på både Bee Gees och strax Adele med Rolling in the Deep.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 priserna på enda flera hverdagsprodukter. Som bland annat fullkornsrundstykker, servelat och Actimel drickyoghurt. Och för att hålla matpakkene billiga låser vi priserna ut året. Se etter alla produkterna som är märket med låst pris i butik. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Det är bara att rive den boden.
3: Hæ? Vi var ju enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hela utsikten.
3: Nej, nej, nu måste du ge dig.
2: Må jag ge mig?
3: Ja, du måste ge dig.
2: Du enten så flyttar du den boden eller så fan.
1: Denna konflikten blev avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjälp för det eskalerar. Help, rätt ska vara rätt för alla.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss många förnöjda strömkunder.
5: Gudbrandsdal Energi har hjulpet mig att spara på strömmen. Jag ger dem 10 av 10.
4: Oss tacke och fortsätta uppdraget mot tillby strömreducerande tjänster. Och må vara 10 av 10. Gudbrandsdal Energi, god energi från Gudbrandsdal.
6: Hej hej. I S-banken har vi inte gebyrer. Det är för de folk flest inte lika gebyrer. S-banken från DNB. Seriöst enkelt.
7: Jag har fått pålägg från Bunnpris om att fortälla den här uka får du 50% på utvalt pålägg från Gilde. Maximer handleturen med en 6-pack Pepsi Max till bara 89 kronor plus pant. Helt till slut kan du gå bananas med banan till bara 15 kronor kilon. Hos Bunnpris.
8: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
9: En
8: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
11: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Right Price Tiles kundeavisen.
13: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
14: Ja.
11: Hvem blir med?
15: Jeg vil være med.
11: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
14: Nei, vi drar vel til...
16: Biltema!
14: Wow!
17: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema,
18: wow! Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør i dag.
19: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
20: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
21: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti. En smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken.